вітер вроде, мільйон ідей приніс, і стільки ж варіантів. Але навколо все чомусь лишається без шансів, як і тоді бімани над головами. А головне чомусь за другорядними речами. Машини — це фетиш людей, він набрався снаги. Засі